0: sāng nī mā nyeb chē, ngā dē gu dē bē.
1: Nyē nū mā chū, yīng tō chū nē lēn dā jē, tō lō kia gā shō sē yu sām chū. Dē chā chī chē mdu gē.
0: Tī chē nē, nyē nāng nī chē bū sā bē sō chē.
1: Nāng nī chē bū sā bē nā, ā nī ngē nām tū shī tō lō chā chī chē wā chī gā rī.
0: Kē hū lā, ngā ngū nē yam chē gī, ngā yā gā dē chē sām dā yam dū gē.
1: Dāng gā yu, yīng dā dāng gā yu. Nyē rāng dā sā zāng lā sū chē mdē sō, yīng chē mē bā dāng gā yu. Yīn nē rāng, xīn rū bā guì mì nian xìa gì, bì dà qì bù zì, ngā kěn zhè xiǒu zhè. Lǐ xiǎng gì mì nè sōng, rāng guǒ guǒ jù pà xiǎ, kǎ rì xiè nè niǎng mì xì bù zhè zì, ām zhò gà bù zhè bè. Mì cù nè, qì jì dìng gì tuǎn dà mǎ nián bǎ, xì zhè nè lì zuǎn sì zì. Rāng nì, qì jì dìng gì tuǎn mǎ nián bǎ, kěp sāng guǒ rì sām zhè dì zì. Nye rāng tēm kēcē xē mā chōng, lī xiāng gāi kār gō sī nē zhē jē, gāng lā mā tōng sī. Lāb chīng mī lā, lāb chīng kā pōk sām gō shī. Kār sū gō rē sī nā, lāb chīng kā pōk sām gāi, lāb chīng kā mī chūp sī gō shī.
0: Dā yū shō, nye pō lī xiāng lā pōk sām gā rō gā tīng zhē, jiāng gā mē.